0: Atitudine. Detalii pe Instagram @atrumamde.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.